Tēnā tātou, swap meet tēnei, I wa te kaumārima BFM, ko ngā waiata nei, ko te light of the world, tēnā more of myself, no te tau rua te kaumārua mua tēnā, Aleem, Confusion, no te tau waru te kaumāono, ko Leroy Burgess, tērā e waiata atu ana. Ko tēnei, mo tēnei wāhanga te mea whakamutunga, Second Image, Lights Out, no te tau waru te kaumāwha, utonu mai. 95 BFM.

Mai reora ki a tātou e whakarongo mai ana ki te Swap Meet I o te kaumārima BFM kua tahuri tātou ki te taha jazz hei kai mā o koutou taringa tēnei ahiahi ko Marvin Peterson tēnā Our Groove no te tau 1969 ko James Tatum kei raru iau I nāianei Communion no te tau 1974 e kai 95 BFM

Tēnā hoki tātou ko te swap meet tēnei kei runga I iwa te kaumārima BFM ko te tūmanako ia kei te kaingākau koutou ki ēnei momo waiata kua whātoro atu tātou ki te taha hou ngā waiata āhua hou nei Another Taste e tīmata ana I tēnei wāhanga Into the Night ka whai mai ko Salt P no te tau 2025 Erica Badu I nāinei, ngari he remix tēnei, Bag Lady, Soul Karib, eta, moi o tonu koutou, whakarongo mai nei.